0: Jedi tri, Šumatić.
1: Pa kak tri?
0: Ajde, što sam ti rekao?
1: Pa ne tri, pa res tri.
0: Nemoj mi pidi slučajno, ne bi ti donio dva da ti ne znam šta.
1: Prosim, okej.
0: Dosta.
1: Okej.

0: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF.
2: One, two, three, four.